Mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana kwaina na wannan rana inda muka je muka shakata da wannan waka daga bakin Malam Musu Breka Dorayi. Masu saurare kamar yadda kafin mu je ga wannan shakatawa muka sanar cewar a wannan rana zamu tattauna ne akan wannan maudu'i cewar tsakanin wannan bangarori guda biyu. Bangare da farko shine manyanmu wanda suke da mukamai tunda wanda zaka iya cewa ya kama daga karamin mukami kai ba ma misali na kansila misali za a ce ba a ce misali kamar na SA ma mukamin SA tun daga kan mukamin SA tunda aka ce an ba wannan mukami ai shugaba ne ba yadda za a yi ware daga su wannan haka yake to tun daga wannan mukamin zuwa wanda zaka iya cewa shugaba ne na dukkanin mu gaba daya dan arewa ne a ce misali wannan bangaren da kuma wanda yana zaune kuma babba ne shi ma amma kuma ba ma shi da wannan mukamin amma zai iya fada zai iya cewa ayi kaza a bar kaza yana da wannan mukamin to wannan bangaren su ne a ce misali da wannan bangaren aka ce wannan bangaren da kuma bangaren da zaka iya cewa masu zabe ne waɗanda za a dauki wani abu a basu su je su yi zabe ba su ba duba cancanta a kawai su ne za a basu su yi zabe to da wannan bangaren da masu wato da manyan namu da kuma masu zabe a basu wani abu su waye suka fi bada gudunmawa wajen jefa wato arewacin Najeriya halin da muke ciki a wannan lokaci Allah ya sa an fahimce ni da bangaren manyanmu da kuma bangaren masu zabe su waye suka fi bada gudunmawa wajen jefa arewacin Najeriya a halin da muke ciki a wannan lokaci dan haka lokaci yayi da ya kamata a ce mun bude layukan wayarmu dan mu dauki gudunmawa daga su wato masu kiran wayoyi kenan dan haka akwai 0707779539 da kuma 0817478777 su ne layukan da an kira mu kai tsaye za a same mu don ba mu gudunmawa a cikin wannan shiri na bana kwaina na wannan

zuwa karkara don ba su damar bayyana irin halin damuwar da suke ciki ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki fitora don jin halin da mazauna karkara suke ciki rama